0: que é o assunto?
1: Tērā, te rōpū whānau Pisifika, noroto mai o Kirikiriroa e Tsukumihi mai oha, ki tō tātou ariki nui i tēnei o ngā wā tonu, me te mea anō hoki kua takatoria e rātai tētihi kōha, mō tō tātou ariki nui. O tira, mo te whare tapu o pōtatau. Ka tawhiri atu tātou ki te papa Ātea o Māhinarangi.
2: E tangi te titi, ka tangi te kāka. Ka tangi te lupe, ka tangi te lulutai. Ka tangi ngā manu, o te wao tāne, wao nui o tāne. Ka tangi te manu, me te moutere, o te moana nui, a kiwa kātoa. Ko rere mai, ngā manu, ki tūranga waiwai, ki waikato. Tani farau, he piko, he tanifa, he piko, he tanifa, he piko, he tanifa, where e tanifa, he piko, he tāngata. E rere mai e manu, tangi mai le manu, o Papua New Guinea, Solomone, Vanuatu, nele ni hia katoa, me fiti.
3: Ise isa, vulangi lo satina.
2: Lele mai le manu, lele mai le manu, tangi mai le manu. Mei tokelau, mei tokelau, ki Nauru, ki Kuam, fai mai, tirau. Fai mai, ki Tuvalu, tiue tiuo, tiue tiuo, o, o, o, rere mai te manu, rere mai te manu, ki Lau, ki Niue, ki Niua Topu Tapu.
4: No, it's okay, it's okay.
2: Ki Niua Topu Tapu, ki Niua Fo'ou, ki Tafahi. Rere mai te manu, ki Vavaulahi, ki Hāpai Veu. Rere mai te manu, ki Ewa, funa whanua, funga whanua aia Ewa. Rere mai te manu, ki Tonga Eiki, Tonga Tapu.